Одну вечерет з двома єст збежим, ан сої бабі неч не речем. Пред нього се шемпіота нардим, наскреуш і у бетулу утечем. Пейтам попієм глашаль два, ан ката тречі прав ме приме, се свєтну мальчк за дондола. Ан змислим ти